kama jana mare di mare sahule shangwa na muti diva jadiawa kuhuya na imase imase na je yeye